0: Imaš moju onu četiri konja debila. Šupaj, šupaj. Šupaj, šupaj, pa.
1: Čepaj, čepaj, čepaj.